na ne yɛku me koraa ne sɛ metetate ako ma kurom nanso da bia mekɔ atopa no yɛ ɛkɔdɔm a ɔbɛyɛ abusua pani meaa me nam a metumi hu sɛ mebɛti ɛhome asoɔden mab